0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Šporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
1: Vikend na Radiju M.
2: U Goraždu je počela registracija za ovogodišnju trku za ozdravljenje Race for the Cure, koja će 26. septembra biti održana u Sarajevu. Registracija se odvija istovremeno u 21 gradu širom Bosne i Hercegovine, a u Goraždu organizatori očekuju između 70 i 100 učesnika. Kotizacija iznosi 20 konvertibilnih maraka uz koju učesnici dobijaju ceker, a udruženje Biser osigurava i prevoz do Sarajeva na dan manifestacije. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za edukaciju, ali i psihosocijalnu podršku ženama koje se liječe ili su se liječile od karcinoma dojke.